0: Guardo un Lost and Play, nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva, ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist.